Fa so lati do, ye ko ye no ya sa pa ti se ex do. Yipi ya ye, yipi ya ya yo. You ready, sweetie? Come if we go. Fuka mi do ko wa se ma na mi do no more. Kuku kuku mu ya mi ye no more. Mister, se ni su.